0: Kenya.
1: Yale kule watoto amelea mwanao. Am I mad?
2: Uchungu. Eh, senje pona.
0: Radio Jambo.
3: Skeza mage mage. Skeza mage mage. Skeza.